0: Her VG Nyhetene. Iran fortsatt åpen for dialog med USA, men man må ikke forveksle forhandlinger med overgivelse, sier en rådgiver for landets øverste leder, ifølge det halvstatlige nyhetsbyrået Fars. Uttalelsen kommer etter at president Donald Trump avfeier at det pågår forhandlinger. Halvparten av de ansatte i samordnet opptak har sluttet etter at de ble flyttet til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, reporter André Ødeby.
1: I et 6-sider langt varsel sendt til Kunnskapsdepartementet skriver flere nåværende og tidligere ansatte om et arbeidsmiljø i full oppløsning, det melder Khrono. De anonyme varslerne peker på ledelsen og hevder at ansatte får refs og negativ respons når de sier ifra. Direktør Sveinung Skuli i Direktoratet for høyere utdanning sier de nå hyret inn eksterne fagfolk for en full gjennomgang av både organisering og arbeidsmiljøet.
0: I USA har Angie Nixon overraskende vunnet primærvalget for demokratenes senatskandidat i Florida. Hun kan bli delstatens første svarte senator hvis hun vinner mot republikaneren Ashley Moody i november. Nixon kaller seg en demokratisk sosialist og tilhører venstrevinden som blåser over USA. Kronprinsesse Mette-Marit fyller 53 år i dag. Bursdagen feires privat ifølge slottet, men det offisiell flaggdag i Norge for å markere bursdagen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet. God morgen.

0: Dette er Morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah.

Det er en liten vei å gå og rydde opp I kamerarullene alle sammen, tenker jeg. Uansett, det mye på kalenderen denne onsdagen, og vi skal sørge for at det blir en fin onsdag.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en ganske så fin onsdag her I Ålesunds område og på Sunnmøre. Stort sett sol og temperaturer på rundt 15-16 grader. Gjennom dagen så blir det stort sett en lett til lave bris fra nord-nordvest. Nå I morgentimene så har vi her I Ålesund en svak vind fra sør. Solnedgangen I dag, den 21-28.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Onsdagen startet ganske så stille og rolig. Det litt biler selvfølgelig, men ingen tegn til trafikale problemer eller kødannelser. Du en av de som på farta, kjør forsiktig. Ha en strålende fin onsdag 19. august.

Du hører på Morgenshow, du her på Radio Ålesund. Det onsdag, og vi skal i dag trekke en vinner av konkurransen vi har sammen med Fjordkadensa, der du kan stikke av med billetter til enten Ode til glede, Beethovens 9. symfoni i Sykkylven kirke, eller Ode til glede, Beethovens 9. symfoni i Parken Kulturhus. Sist nevnte, det 27. august, og i Sykkylven kirke det dagen etter 28. august. Så det enten torsdag eller fredag neste uke du kan oppleve Beethovens 9. symfoni i forbindelse med Fjordkadensa. Og hvis du har lyst til å oppleve denne ganske så fantastiske festivalen, som ikke bare foregår i Ålesund altså, men også ute i distrikta, som har masse spennende å by på, så får du en gratis smakebit hvis du sender melding til oss om hvem du ønsker å ha med deg på Fjordkadensa og Beethovens 9. symfoni. Og hvis du tenker, jeg vet hva, klassisk musikk, det hører jeg aldri på. Nei, men da skal jeg fortelle deg en liten ting. Det gjør ikke jeg heller. Men å se det live, det mektige saker. Og vi vet jo alle, klassisk musikk interessert eller ei, at godeste Beethoven, han kunne en par ting eller to han om melodi og musikk. Så å få oppleve det live, det ikke alle forunt, men du kan få lov hvis du melder deg på Fjordkadensa-konkurransen, som altså gir deg to billetter til Ode til glede, Beethovens 9. symfoni, enten i Parken Kulturhus eller Sykkylven kirke.

0: Planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal i Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veien må sikres. Det er foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet i sykkelven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og en mann i starten av 20 år fra Sunnmøre er dømt til 42 dagers fengsel etter flere trusler mot politiet. Ved to ulike hendelser skal mannen ha kommet med alvorlige trusler mot politibetjenta etter å bli tatt med til arresten. Han er også dømt for å nekte å oppgi personalia. Og Borgundfjordstien i Ålesund stenges fra i dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet er en del av byggingen av Kongshaugen renseanlegg, og kommunen ber folk følge skilting og bruke alternativ passering. Stien skal settes i stand igjen etter arbeidet og er ventet å åpne i november, skriver kommunen i en pressemelding.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Onsdagen blir stort sett på sol og pent vær. Temperaturer utover dagen på rundt 16 grader. Det kan komme enkelte regnbyer i ytre strøk. Stort sett en nordlig bris. På kysten periodevis frisk bris.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Tar en liten sjekk på veiene på Sunnmøre og i og rundt Ålesund, og der ser det ut til å være stort sett fine flyt denne onsdagsmorgenen. Som alltid i morgentimene så øker trafikken raskt, så står du nå på trappene til å sette av gårde. Beregn gjerne litt ekstra tid.
2: Hear the clock ticking on the wall.

0: Creed Hot.
1: Og så til sportsnyhetene, og Viking snudde en mareritt start til 2-2 borte mot Dinamo Zagreb I Champions League playoffen. Viking slapp inn to mål på de første 10 minutter, men Peter Kristiansen og kaptein Zlatko Tripic utlignet før pause. Begge assistert av unge Tobias Moi fra Sola. Med uavgjort på bortebane Viking I god posisjon foran returoppgjøret hjemme om en uke. En seier der kan gi klubbens første Champions League-deltagelse siden 1992. Og I kveld skal Bodø Glimt I aksjon I samme playoff. De spiller bort også I første oppgjør når de møter Nekken Mjegen I Nederland. Og Bayern München-stjerna Jamal Musiala avslører at han har fått påvist neurologisk dysfunksjon etter at han kollapsa for andre gang på få dager. I en melding på Instagram skriver 23-åringen at tilstanden ikke innebærer helserisiko og at han får medisinsk behandling. Musiala kollapsa under treningskampen mot Heidenheim der Bayern vant 4-2 etter å ha kollapsa mot RB Leipzig tidligere. Og Israel trekker sin støtte til Gianni Infantino foran FIFA-presidentvalget I mars neste år. Israels fotballpresident Moshe Suárez skriver I et brev gjengitt av Sky at hendelsene rundt Infantino har skapt en tillitskrise mellom UEFA og FIFA. Norges fotballpresident Lise Klaveness sitter I UEFAs styre og har tidligere kritisert Infantino. Og Ålesunderen Fredrik Reite blant fem norske roere som tatt ut til VM I Amsterdam. Sammen med Ulrik Paro Lone skal han konkurrere I dobbeltsculler under mesterskapet fra 24. Til 30. August. Reite har allerede konkurrert internasjonalt denne sommeren og deltok blant annet I EM tidligere I år.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Sola skinner på Sunnmøre, og det skal den stort sett gjøre denne onsdagen. Temperaturene de skal snikes opp på rundt 15-16 grader i løpet av dagen. Og stort sett så får vi en nordlig bris og solnedgang 21-28.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Og der det litt rusk i maskineriet til undertegnede, så går det ganske så greit for seg i Sunnmørs-trafikken. Morgan Røsje har vel å merke meldt sin ankomst denne onsdagen, men utover det så er det ikke rapportert om trafikale problem. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund 7:50, og straks gjest i studio, Liv Kristin Høyvik fra Jugend, kommer for å sette festivalstemningen nå klokka 08:00. Men før vi kommer dit så skal vi blant annet ha litt mer musikk, og vi skal også innom kinokonkurransen, for på fredag så er det igjen premiere på nye filmer inne på Odeon Kino, og det kommer en film i rekka av filmer fra Insidious serien, og det vi lurer på er rett og slett, hva sjanger befinner Insidious-filmerne seg i? Hvis du vet svaret på det, send en melding på Facebook eller Instagram, så er du med i trekningen av gratis kinobilletter fra Odeon Kino.

Norske Ruben Dulig fikk du her I morgenshowet på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge. Håper du har en fin start på din onsdag. Klokka fem minutter på åtte, og vi ønsker straks Liv Kristin Høyvik fra Jugen velkommen I studio. Men før vi går inn I åtte timen, så skal vi få en av de aller fineste låtene som finnes der ute, spør du meg I hvert fall. Synes den helt ubeskrivelig flott, den vi nå skal avslutte åtte timen med. Den kom I 1975, den signert selvaste Pink Floyd, og den heter Wish You Were Here. Med den låten så håper jeg selvfølgelig at du får en videre fin start på onsdagen, og så må du selvfølgelig også ha en strålende fin onsdag videre.

0: sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Ansatte I Kongsberg-gruppen som bidrar til rekruttering kan få en bonus på 30 000 kroner.
2: Hittil I år har et tosiffret antall ansatte fått en slik belønning etter nyansettelser, det opplyser Kongsberg-gruppen. De planlegger å ansette opp til 700 nye medarbeidere I år på grunn av stor etterspørsel etter forsvarsmateriell. Etter Ukraina-krigen det flere som vil jobbe med forsvar, det sier konsernsjef Eirik Lie. Han presiserer samtidig at Kongsberg-gruppen også jobber med andre områder, som klima og bærekraft.
1: Reporter André Ødeby. Flertallet av regjeringens budsjettpartnere vil ikke øke Norges pris fra dagens 50 øre. Årets strømstøtte har blitt omlag 10 milliarder kroner dyrere enn ventet, og ventes å koste staten 21,5 milliarder. USA og Kanada har inngått en avtale I sluttinnspurten av forhandlingene, og dermed settes den planlagte tollen på 50% mot Kanada på pause I 3 dager. Ifølge Kanadas statsminister gjenstår det viktige arbeid I forhandlingene. Høyre får 15,3% på en ny måling, det den svakeste oppslutningen siden Ine Eriksen Søreide ble valgt som partileder. FRP fortsatt klart størst med 29,1% på målingen gjort for Dagsavisen og Fri Fagbevegelse. Arbeiderpartiet får 20,5%. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
3: Planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal I Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veien må sikres. Det foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet I sykkelven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og en mann I starten av 20-årene fra Sunnmøre dømt til 42 dagers fengsel etter flere trusler mot politiet. Ved to ulike hendelser skal mannen ha kommet med alvorlige trusler mot politibetjenta etter å ha blitt tatt med til arresten. Han også dømt for å ha nekta å oppgi personalia. Og Borgundfjordstien I Ålesund stenges fra I dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet en del av byggingen av Kongshaugen renseanlegg, og kommunene ber folk følge skiltinga og bruke alternativ passering. Stien skal settes I stand igjen etter arbeidet og ventet å åpne I november, skriver kommunen I en pressemelding.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Onsdagen den byr stort sett på sol og pent vær ifølge meteorologene, som også melder om temperaturer utover dagen på rundt 16 grader. I ytre strøk så kan det vel og merke komme enkelte regnbyer. Stort sett en nordlig bris, på kysten periodevis frisk bris.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Når det kommer til Sunnmørstrafikken, så det litt rushtrafikk nå rundt omkring. Det tida for det, så ingen dramatikk I at det litt saktegående, men vi kan komme med oppløftende nyheter at det I hvert fall ingen tegn til ulykke eller trafikale problem utover morgenrushet. Klokka den har passert 08.00 denne onsdagen 19. august, og nå begynner det virkelig å nærme seg. Om bare noen få dager det igjen klart for Jugend, og Aksla stadion fylles med musikk, folk og denne gode festivalstemningen. Men mens vi andre stort sett bare trenger å finne fram festivalantrekket og glede oss, det noen som har noen hektiske dager foran seg. En av dem, Liv Kristin Høyvik, som jobber som freelancer for Jugend, om jeg skjønte riktig. Velkommen I studio.
5: Takk, takk.
3: Hvor mye Jugend-feber har du akkurat nå på en skala fra 1 til 10?
5: Akkurat nå begynner det å bikke en 10 her, altså. Ja, du, jobber med det konstant.
3: Så. Det lyser blodrødt på skalaen, skulle
5: ja,
3: du si.
5: Ja, rett og slett.
3: Men som jeg sa innledningsvis, nå det bare noen få dager igjen. Det sånn at det bare stress, eller har du rokket å glede deg litt også?
5: Altså, jo mer man jobber med det, jo mer klarer jo man å glede seg. Så... Men det blir mye stress, absolutt.
3: Hva er det som på en måte skjer nå da, disse siste dagene, hvis vi får lov å gå litt bak kulissene? Hva er det liksom som gjenstår nå fra deres side før dørene åpner?
5: Ja, det er noe siste finishen da. Det er på en måte det som gir lykken. Klede inn med riktig banner da, og få på plass scenene sånn, sånn det skal være, og ja, få på plass all pynt, sånn at det blir skikkelig fint.
3: Jeg ser for meg at det, når det er det som gjenstår, da er det sånn typisk, da dukker opp masse sånne tusenvis av små ting underveis, så bare...
5: Altså, det er helt sykt.

0: Og et voldsomt apparat som ligger bak. Jeg tror ikke du vet nøyaktig hvor mange, men, men liksom, hvor lenge jobber dere med å få opp det som møter oss på fredag og lørdag i forhold til altså, rigginga? Altså?
1: Mm. Rigginga den begynner fredagen før.
0: Så cirka en ukes tid i forkant?
1: Ja, så det er god stund. Med 12 timers dager så det
0: ja. Ja, men det er arbeid å lage festival, det er sånn det skal være. Du har jo åpenbart full kontroll på årets program, vil jeg tro. Hva er det du selv gleder deg mest til da, av artisterne?
1: Altså, i år, jeg gleder meg veldig til Arif. Det er veldig lenge siden vi hører her, så det tror jeg blir veldig bra.
0: Ja, han er bra og live.
1: Ja.
0: Er det andre artister du på en måte har pekt ut at dette blir stas?
1: Jeg tror jo det lille også alltid blir litt stemning da. De spiller jo litt tidlig også, så jeg tror det kan bli bra.
0: Ja, det er liksom, det setter stemningen litt.
1: Ja.
0: Det er godt. Og så vil jeg slå et lite slag for artisten som åpner lørdagen. Mm. Marie Løvås.
1: Ja.
0: Meget deilig musikk. Og da må vi kanskje også slå et litt slag for fredagens åpningsartister, lokale, det er dere flink til å gi tid til, Marty og Black Child anbefales at man tar en liten titt på. Hva er det beste øyeblikket under selve festivalen når du jobber med den? Hva er det kjekkeste med, liksom, med dette kaoset nå, rett før?
1: Det er når dørene åpner, og folk begynner å springe inn, og for å rekke artister, det er Då blir man helt varm i hjertet, vet du. Det er helt rørende. Og når det er siste final artist, så er man sånn, shit, og så klarte det.
0: Ja, for det må være en sånn lettelsesukk i det lyset slås av for siste gang på lørdag.
1: Det er mye bak det, så det er veldig deilig når det endelig skjer.
0: Du slipper ikke ut av studio helt ennå, Liv Kristin. Etter en liten pause så skal vi nemlig få noen inside-tips til årets Jugendfest. Hvilke artister bør man altså merke seg hvis man har lyst til å oppdage noe vi kanskje ikke allerede har i spillelista?

0: Planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal i Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veien må sikres. Det foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet i sykkelven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og en mann i starten av 20-årene fra Sunnmøre er dømt til 42 dagers fengsel etter flere trusler mot politiet. Ved to ulike hendelser skal mannen ha kommet med alvorlige trusler mot politibetjenta etter å ha blitt tatt med til arresten. Han er også dømt for å ha nektet å oppgi personalia, skriver NRK. Og Borgundfjord stien i Ålesund stenges fra i dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet en del av byggingen av Kongshaugnerens anlegg, og kommunen ber folk følge skiltingen og bruke alternativ passering. Stien skal settes i stand igjen etter arbeidet og er ventet å åpne i november, skriver kommunen i en pressemelding.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Onsdagen byr stort sett på sol og pent vær. Temperaturer utover dagen på rundt 16 grader. Det kan vel merke komme enkelte regnbyer i ytre strøk. Stort sett en nordlig bris gjennom onsdagen. På kysten periodevis frisk bris.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ingen tegn til trafikale problemer på Sunnmøre, men vi kan ta med at rundt klokka 8 i dag tidlig så var det en trafikkehendelse på Europavei 39 i Furene. Der var det to biler som var involvert i en mindre kollisjon. Det skal ikke ha ført til hverken personskade eller trafikale problem. Nødetatene var heller ikke på stedet ifølge politiet. Klokka den har passert 8:30, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn, det Trond Inge. Håper du har en fin onsdagsmorgen, og ikke minst at du får en fin onsdag videre. Vi skal straks sveive i gang musikk ifra Taylor Swift, men før vi gjør det så vil jeg bare minne om at vi i morgen torsdag skal trekke vinneren av bursdagspakken. Meld gjerne på kjente og kjære til bursdagspakken her på Radio Ålesund hvis du ønsker å glede deg litt ekstra i forbindelse med bursdagen. Det eneste kriteriet vi har, det at vedkommende som meldes på har bursdag i løpet av inneværende uke, det vil si mandag til søndag denne uka her. Det du gjør for å melde på, det at du sender kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Send meldingen til 2199.

så til sportsnyhetene, og Viking snudde en mareritt start til 2-2 borte mot Dynamo Zagreb I Champions League playoffen. Viking slapp inn to mål på de første 10 minutter, men Peter Kristiansen og kaptein Zlatko Tripic utlignet før pause. Begge assistert av unge Tobias Moi. Med uavgjort på bortebane Viking I god posisjon foran returoppgjøret hjemme om en uke. En seier der kan gi klubbens første Champions League-deltagelse siden 1992. Og I kveld skal Bodø Glimt I aksjon I samme playoff. De spiller bort I første oppgjør når de møter Neck Nijmegen I Nederland. Og Bayern München-stjerna Jamal Musiala avslører at han har fått påvist neurologisk dysfunksjon etter å ha kollapsa for andre gang på få dager. I en melding på Instagram skriver 23-åringen at tilstanden ikke innebærer helserisiko og at han får medisinsk behandling. Musiala kollapsa under treningskampen mot Heidenheim der Bayern vant 4-2 etter å ha kollapsa mot RB Leipzig tidligere. Og Israel trekker sin støtte til Gianni Infantino foran FIFA-presidentvalget I mars neste år. Israels fotballpresident Moshe Suarez skriver I et brev gjengitt av Sky at hendelsene rundt Infantino har skapt en tillitskrise mellom UEFA og FIFA. Norges fotballpresident Lise Klaveness sitter I UEFAs styre og har tidligere kritisert Infantino. Og Ålesunderen Fredrik Reite blant fem norske roere som tatt ut til VM I Amsterdam. Sammen med Ulrik Paro Lone skal han konkurrere I dobbeltsculler under mesterskapet fra 24. Til 30. August. Reite har allerede konkurrert internasjonalt denne sommeren og deltok blant annet I EM tidligere I år.

0: pluss av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund sentrum så er det blå himmel og sol akkurat nå, og det er meldt om en ganske så fin onsdag, periodevis litt skye, men stort sett sol, og temperaturene skal opp på 15-16 grader utover dagen. Nå så har vi en svak vind til flau vind ifra sør-sørvest de neste timene, og så blir det en stort sett lett bris ifra nord utover ettermiddag og til kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Her i Ålesund sentrum så har vi to cruiseskip i dag, det Aida Perla og MSC Euribia. Aida Perla blir liggende til 16.00 før turen går videre til Stavanger, og Aida Perla har plass til 4.350 passasjerer. MSC Euribia skal ligge til kai fram til 16.30, da går turen videre til Flom, og MSC Euribia er et av de største cruiseskipene passasjermessig som gjester Ålesund. Det er plass til 6.327 passasjerer.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. Ansatte I Kongsberg-gruppen som bidrar til rekruttering kan få en bonus på 30 000 kroner.
2: Hittil I år har et tosiffret antall ansatte fått en slik belønning etter nyansettelser, det opplyser Kongsberg-gruppen. De planlegger å ansette opp til 700 nye medarbeidere I år på grunn av stor etterspørsel etter forsvarsmateriell. Etter Ukraina-krigen det flere som vil jobbe med forsvar, det sier konsernsjef Eirik Lie. Han presiserer samtidig at Kongsberg-gruppen også jobber med andre områder, som klima og bærekraft.
1: Reporter André Ødeby. Flertallet av regjeringens budsjettpartnere vil ikke øke Norges pris fra dagens 50 øre. Årets strømstøtte har blitt om lag 10 milliarder kroner dyrere enn ventet, og ventes å koste staten 21,5 milliarder. Høyre får 15,3% på en ny måling. Det den svakeste oppslutningen siden Ine Eriksen Søreide ble valgt som partileder. FRP klart størst med 29,1% på målingen gjort for Dagsavisen og Fri Fagbevegelse. Arbeiderpartiet får 20,5%. Kronprinsesse Mette-Marit fyller 53 år I dag. Bursdagen feires privat ifølge slottet, men det offisiell flaggdag I Norge for å markere bursdagen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: I fergesambandet Ørsnes-Magerholm blir det redusert kapasitet med maks 12 personer på avgangen fra Magerholm klokka 11.10. Grunnen farlig last, melder Fjord 1. Og planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal I Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veiene må sikres. Det foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet I sykkelven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og Borgundfjordstien I Ålesund stenges fra I dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet en del av byggingen av Kongshaugen renseanlegg, og kommunen ber folk følge skiltinga og bruke alternativ passering. Stien skal settes I stand igjen etter arbeidet og ventet å åpne I november, skriver kommunen I en pressemelding.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Onsdagen byr stort sett på sol og pent vær. Temperaturer utover dagen på rundt 16 grader. Det kan vel merke komme enkelte regnbyer I ytre strøk. Stort sett en nordlig bris. På kysten periodevis frisk bris.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Så langt så har det vært en ganske så rolig onsdag I trafikken. Meldes fortsatt om fine kjøreforhold, og du en av de som på farta, kjør forsiktig og ha en fin onsdag.

0: i ofag, sier jeg av og til, eller krig og fred og sånn, men i development management. Så jeg hadde liksom sett meg ut at det var bistand jeg ville jobbe med. Og det å bo i Sør-Afrika, det et land som fanger hjertet ditt helt, for det så komplisert, det så masse konflikt, og det så mye nydelige smaker og lyder og lukter og folk. Så du får en veldig sånn kompleks opplevelse når du der. Og jeg bare fikk stadfestet at jeg kan gjøre en forskjell. Jeg, lille meg fra Lingsøya, kan faktisk bety noe, så det ble det var kjempeviktig i forhold til det som jeg holder på med nå.
1: Men du nevnte jo det at dere banker døre, og det gjerne da en barnehage i form av et blikkskur. Utover det da, hva det som på en måte møter deg når du besøker en barnehage som da Impande enda ikke har noe å hjelpe?
0: Altså det verste som jeg tenkte før jeg jobbet med Impande, som jeg kan møte i en barnehage, det kaos. Altså det at du kommer inn og så har ikke førskolelærer oversikt eller kaller kontroll i det hele tatt, ingen plan, så det liksom havoc. Du har sikkert hatt det til og med hjemme sover i. Men det som jeg har skjønt nå, at det absolutt verste jeg møter, det når jeg kommer inn i en barnehage, og det fullstendig afasi. Altså det sitter barn på hver sin stol med en sekk på ryggen og venter på at de kan få gå hjem om to timer og gjør ingenting. De har ingen stimuli. De fullstendig understimulert, både kognitivt, motorisk, næringsmessig. Det grusomt vondt å se. Altså, da tenker jeg at jeg kunne ønske at det var kaos.
1: Og så vil jeg jo tro at det ting som for oss er liksom helt vanlig å ha tilgang på, har jo de kanskje store mangler rundt. Hva mangler er det mest grunnleggende på en måte?
0: Altså det første vi tar tak i, det at de skal ha dekt basale behov. Og det tilgang på rent vatten. Veldig mange av disse barnehagene henter vatten i elva. Det har jeg jobbet med i to år, altså det elvevannet i KwaZulu-Natal og Eastern Cape, det fullt av parasitter. Det virkelig, virkelig ikke bra for barna å drikke. Så det sørger vi for. Vi setter opp en vanntank som samler regnvatten. Da det egentlig selvforsynte på vatten hele året. Og så det mat. De må ha næring for at det hjernen skal fungere og skal kunne lagre kunnskap. Så vi setter inn et matprogram, så det får næringsrik frukost hver dag. Og så det bøker, plakater og ikke minst en trygg voksen, for at en barnehage ikke utdanningsinstitusjon hvis ikke det trygge voksne som stimulerer barna.
1: Men når disse tingene der på plass da, Impande har på en måte kommet og gjort sine ting, hvor raskt ser man forskjell på barna i barnehagene?
0: Og det nesten umiddelbart. Altså hvis jeg kommer inn der med en pose med hjelmer, altså at jeg reiser ut med en kollega og vi skal dele ut leikepakker, duploklosser eller brannhjelmer, så ser du jo med en gang at de får masse ideer på hva de kan bruke disse leikene til, og så springer de rundt, og så de i full gang med brannleik eller politileik eller det måtte være. Og de voksne har også lært seg nå å bruke duploklosser til alt mulig. Altså det kan være bare å sitte og bygge som vanlig, eller det kan være fargelære, det kan være mattelære. Så effekten bare av å få en ting er instant, og effekten av å få en trygg voksen, den måler vi kvart år, og vi ser at de barna som er i risiko, prosenten barn som er i risiko, går fra rundt 40% til 8% når vi har hatt en trygg voksen der i ett år. Så det er vanvittig kjapt å se resultatet av det arbeidet, heldigvis, takk og lov.
1: Vi skal fortsette praten med Andrea Lothe fra Impande, for bak de enorme utfordringene finnes det også mange historier om mennesker som faktisk klarer å gjøre en forskjell, blant annet da hun Andrea og Impande. Så etter pausa skal vi høre mer om akkurat det, og hva vi her hjemme på Sunnmøre kan bidra med.

0: I fergesambandet Ørsnes-Magerholm blir det redusert kapasitet med maks 12 personer på avgangen fra Magerholm klokka 11.10. Grunnen farlig last, melder Fjord 1. Og planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal i Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veiene må sikres. Det foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starter, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet i sykkelven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd. Det skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og en mann i starten av 20-årene fra Sunnmøre dømt til 42 dagers fengsel etter flere trusler mot politiet. Ved to ulike hendelser skal mannen ha kommet med alvorlige trusler mot politibetjenter etter å ha blitt tatt med til arresten. Han også dømt for å ha nektet å oppgi personalia. Og Borgundfjordstien i Ålesund stenges fra i dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet en del av byggingen av Kongshaugen renseanlegg, og kommunen ber folk følge skiltinga og bruke alternativ passering. Stien skal settes i stand igjen etter arbeidet og er ventet å åpne i november, skriver kommunen i en pressemelding.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Onsdagen byr stort sett på sol og pent vær. Temperaturer utover dagen på rundt 16 grader. Det kan vel merke komme enkelt regnbyer i ytre strøk. Stort sett så opplever vi en nordlig bris denne onsdagen. På kysten så kan det periodevis bli frisk bris.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Trafikken den fortsetter i samme pene sporet som tidligere denne onsdagen, og er du en av de som er på farta? Kjør forsiktig, ha en fin onsdag.

Så til sportsnyhetene. Viking snudde en mareritt start til 2-2 borte mot Dinamo Zagreb i Champions League playoffen. Viking slapp inn to mål på de første 10 minutter, men Peter Kristiansen og kaptein Zlatko Tripic utlignet før pause. Begge assistert av unge Tobias Moi. Med uavgjort på bortebane er Viking i god posisjon foran returoppgjøret hjemme om en uke. En seier der kan gi klubbens første Champions League-deltagelse siden 1992. Og i kveld skal Bodø Glimt i aksjon i samme playoff. De spiller også borte i første oppgjør når de møter Neck Nijmegen i Nederland. Og Bayern München-stjerna Jamal Musiala avslører at han har fått påvist neurologiske dysfunksjoner etter å ha kollapset for andre gang på få dager. I en melding på Instagram skriver 23-åringen at tilstanden ikke innebærer helserisiko og at han får medisinsk behandling. Musiala kollapset under treningskampen mot Heidenheim der Bayern vant 4-2 etter å ha kollapset mot RB Leipzig tidligere. Og Israel trekker sin støtte til Gianni Infantino foran FIFA-presidentvalget i mars neste år. Israels fotballpresident Moshe Suarez skriver i et brev gjengitt av Sky at hendelsene rundt Infantino har skapt en tillitskrise mellom UEFA og FIFA. Norges fotballpresident Lise Klaveness sitter i UEFAs styre og har tidligere kritisert Infantino. Og Ålesunderen Fredrik Reite er blant fem norske roere som tatt ut til VM i Amsterdam. Sammen med Ulrik Paro Lone skal han konkurrere i dobbeltsculler under mesterskapet fra 24. til 30. august. Reite har allerede konkurrert internasjonalt denne sommeren og deltok blant annet i EM tidligere i år.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Blå himmel og sol på himmelen over Ålesund denne onsdagen, og resten av dagen ser ut til å bli ganske så fin, skal vi tro meldingene fra meteorologene, for ikke bare det sol, det også temperaturer på 15-16 grader og litt mindre vind enn I går. Lett bris ifra nord stort sett resten av dagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Både I Ålesundsområdet, men også I distrikta, det meldt om ganske så rolige kjøreforhold akkurat nå. Fin flyt på Sunnmørsveiene, og alt I alt så har det vært en stille og rolig dag I trafikken så langt.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: fall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner de står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Fremskrittspartiets ungdom behandler et varsel mot ungdomspartileder Lars Barstad Løvold. Det bekrefter FPUs generalsekretær Maja Sø Paulsen. Ifølge TV 2 inneholder varslet påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet, alkoholskjenking og maktmisbruk overfor en 17-åring. Løvold ble valgt til leder på FPUs landsmøte tidligere I år. Forbrukerrådet krever 300 millioner kroner på vegne av norske bileiere.
2: Forbrukerrådet mener flere parkeringsselskaper har tatt ulovlig høye gebyrer når de sender regning I etterkant av at man har parkert. I dag møter de betalingsselskapet Riverty I Oslo tingrett I et gruppesøksmål for å avgjøre spørsmålet. Dersom forbrukerrådet vinner fram, kan alle som har parkert få tilbakebetalt det de har betalt for mye I gebyr.
1: Reporter André Ødeby. Det brenner kraftig I en bolig I Stavanger. Alle I boligen evakuert, og brannvesenet har begynt evakuering av en nabobolig. Det også begynt slukkearbeid. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. August har så langt vært den verste måneden. Hittil I år har 87,1% av persontogene vært I rute. I august var tallet 80,1 ifølge NTB. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: I fergesambandet Ørsnes-Magerholm blir det redusert kapasitet med maks 12 personer på avgangen fra Magerholm klokka 11.10. Årsaken transport av farlig last mellom Fjord 1. Og planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal I Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veien må sikres. Det foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet I sykkelven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og en mann I starten av 20 år fra Sunnmøre dømt til 42 dagers fengsel etter flere trusler mot politiet. Ved to ulike hendelser skal mannen ha kommet med alvorlige trusler mot politibetjenta etter å bli tatt med til arresten. Han også dømt for å nekte å oppgi personalia. Og Borgundfjordstien I Ålesund stenges fra I dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet en del av byggingen av Kongshaugne renseanlegg, og kommunen ber folk følge skiltingen og bruke alternativ passering. Stien skal settes I stand igjen etter arbeidet og ventet å åpne I november, skriver kommunen I en pressemelding.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det har vært en fin onsdag så langt, og stort sett så bys det på pent vær resten av onsdagen. Også temperaturene utover dagen skal opp på rundt 16 grader, og det meldt om en stort sett nordlig bris. På kysten periodevis frisk bris.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det stilt og rolig på veiene, men litt folk det faktisk I sentrumsgatene I det klokka passerer 10, for vi har cruiseskip på plass. Det Aida Perla og MSC Euribia som sammen har plass til I underkant av 11 000 passasjerer. Riktig god onsdag 19. august, og hvis vi tar en aldri så liten titt på kalenderen, så ser vi at vi må sende en ekstra hilsen til Sigvald og Sigve, som har navnedag I dag. Gratulerer med navnedagen. Og 19. august også verdens humanitære dag, en FN-dag som setter søkelyset på mennesker som hjelper andre I krise og konflikter rundt omkring I verden, og ikke minst risikoen mange humanitære arbeidere tar for å kunne hjelpe dem som trenger det aller mest. Dette markerte vi tidligere I dag når Andrea Lothe fra den lokale humanitære organisasjonen Impande var gjest I studio. Den praten kan du senere I dag høre I sin helhet på radioålesund.no. Her hjemme flagget også heisa I dag. Det nemlig offisiell flaggdag for kronprinsesse Mette Marit, som fyller 53 år denne onsdagen. Sender en aldri så liten bursdagshilsen mot slottet og kronprinsessen. Og så har vi en merkedag som kanskje passer godt på en dag der det fine vær. For I dag så det World Photography Day, altså verdens fotodag. Så en fin anledning til å ta noen flotte bilder. Ikke bare på grunn av været, men også på grunn av dagen I dag. Men nå så handler det om det som står foran oss, og det siste time av dagens morgenshow. Og vi starter med BTS Swim.

0: Programvare presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Blå himmel og sol denne onsdagen, og det blir stort sett blå himmel og sol resten av dagen også, frem til sola går ned klokka 21.28 i kveld. Gjennom dagen så meldes det om stort sett en lett bris ifra nord, frisk bris i ytre strøk. Temperaturen her i Ålesund, den blir liggende på rundt 15-16 grader på det varmeste.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ingen tegn til trøbbel på Sunnmørsveiene, både Europavei 39 og Europavei 136 har ganske så god framkommelighet akkurat nå.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen Sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tatt bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: Fremskrittspartiets ungdomsparti behandler et varsel mot sin egen leder Lars Barstad Løvold. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenka 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med han etter et foredrag. FPUs generalsekretær bekrefter at varselet mottatt og behandles etter organisasjonsrutine, men vil ikke kommentere saken mens behandlingen pågår. Og i fergesambandet Ørsnes-Magerholm blir det redusert kapasitet med maks 12 personer på avgangen fra Magerholm klokka 11.10. Årsaken er transport av farlig last, melder Fjord 1. Og planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal i Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veien må sikres. Det er foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet i sykkelven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og Borgundfjorden stien i Ålesund stenges fra i dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet er en del av byggingen av Kongshaugen renseanlegg, og kommunen ber folk følge skilting og bruke alternativ passering. Stien skal settes i stand igjen etter arbeidet, og er ventet å åpne i november, skriver kommunen i en pressmelding.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Lange og fine perioder med sol denne onsdagen, oppholdsvær og en nordlig bris på kysten, nordøst bris, frisk bris i sør. Temperaturer i ettermiddag på 15-16 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det har ikke vært noen grunn til at publikum skal sende inn trafikale tips denne onsdagen. Ting har gått fint for seg, men selvfølgelig skal du komme over noe, så må du gjerne sende trafiktips. Det kan du gjøre på Facebook, eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på 71059.
1: Dette er morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen.
0: Vi har snek oss opp på Aksla stadion, der det rigges til Jugend 2026. Har fått huket tak i Albertine, som skal fortelle oss litt om årets festivalområde. For nå er jo det tidlig i fasen, Albertine, i forhold til rigginga. Men jeg ser jo små endringer allikevel. Store er det kanskje ikke, som sagt, men hva er nytt?
3: Ja, det er jo klart, vi har jo gjort det litt av kvarta for å forbedre festivalen sånn generelt her og der, men den største endringen vil nok være at vi flytter ned vippen, faktisk ned på matta, fra tribunen opp på toppen her nå og ned på matta. Det er selvfølgelig opp av et platå, så man får jo fantastisk utsikt, men ja, vippen er rett og slett flyttet nærmere scenen, og den er blitt lengre og større.
0: Når dere trekker den ned på matta, så tar dere litt av plassen nede på matta, altså reduserer det antall publikummer totalt sett, eller er det kapasiteten den samme som i fjor?
3: Kapasiteten den er samme som i fjor, og faktisk litt mer, for vi har tatt grep med å flytte scenen enda lenger bak, skjønner du. Så vi har mer enn nok plass, så det blir veldig, veldig bra.
0: Det gjør jo også at det, uavhengig om du er på vippen eller ikke, så blir det kanskje mer sånn intimt også, at det oppleves kanskje som om at det er området blir litt mindre, til tross for at det faktisk er plass til flere.
3: Ja, det kan kanskje oppleves sånn, men jeg tror det blir et hakk opp fra fjor da, for det er jo klart at man har jo plass til veldig, veldig mange, egentlig, så det blir veldig, veldig bra.
0: Det var jo første gangen på Aksla i fjor. Dere omtalte jo fjoråret som en stor suksess. Det var jo det for så vidt også. Men allikevel så velger dere å gjøre visse grep.
3: Ja, det er jo klart at det er jo første gang man er på et område, og så kjenner ikke man plassen godt nok, og mange av de grepene er jo gjort til hjelp for oss da, med infrastruktur og ned på riggetid og alt mulig sånn, for å få gi plass til alle som har lyst til å være her oppe. Så ja, de grepene er gjort for å lage en enda bedre festival da, egentlig.
0: Og så er jo det driver, man hører kanskje i bakgrunnen at det hamres og det er litt lyd, og det er jo fordi at det rigges jo nå. Hvordan vil dere si dere ligger an da til fredagen? Er dere i rute?
3: Vi er veldig i rute. Vi er faktisk foran skjemaet, men det måtte man ta for gitt da. Men vi ligger veldig, veldig i rute, så ja, vi er klar til åpning altså fredag klokka 5.
0: Og så er det litt andre ting her nå da. Du nevnte jo Vippen som sagt, og så er det velkjente Pariserhjulet, Matbodene, Silent Disco. Disse tingene der nå, blir de å finne der vi så det I fjor?
3: Det blir det, vet du. Pariserhjulet, det står og pryder seg på når man først kommer inn og opp på matta. I tillegg til mataktørene I nærhet, barn, hovedbarn og Silent Disco også I skogen som det var I fjor. Så det blir veldig bra.
0: Och så den här nu studenttribuna, den var ju på något sätt nedanför vippen om vi kan säga det sån I fjor för de som är studenter och har köpt plats där nu. Är det studenttribuna också I år?
3: Det är det vet du och den är större och bättre än någon gång allt. Den är vi lagd samman med tribuna så det är ett stort sammangående tält. Så studentterrassen cirka 15 gånger 15 meter platt då. Platting då. Så det blir väldigt väldigt bra.
0: Det som också kommer att bli bra, det är artisterna som ska på scenen när det brakar lös fredag och lördag. Du jobbar på en måte I kulisserna. Du ska säkert jobba lite I kulisserna också under festivalen Albertine, men du hoppas kanske få sett något likaväl.
3: Ja, det jo alltid det at man prøver å snike seg til det til å få sett programmer av artisterne. Og vi har jo på en måte hatt det nå I sommer på de andre festivalene våre, men det rett og slett Heisekite. Det ingenting som slær den følelsen med åpningssangen til Heisekite, og så bare slær det imot det. Det fantastiske, alle de fantastiske sangene, og Ingrid også synger, og det bare... Man blir så stolt I Tasunmørs hjerte sitt. Og så får man høre Heisekite opp på aksla. Det ingenting som bedre enn det. Så jeg gleder meg.
0: Avslutter vel også årets festival?
3: Nei, det også. Så det jeg tror det kanskje blir tidenes, altså, Heisekite her oppe. Så det, jeg gleder meg til det.
0: Men det er jo mange store og populære norske artister på årets program. De fleste jo kjent for folk, men utenom Heisekite, det liksom en annen konsert som du kanskje tenker at... folk nødvendigvis ikke forberedt på hvor bra blir at du har lyst til å trekke fram?
3: Ja, vi har jo moment talentvinneren vår, da, Black Child, som skal framføre. Og det jo helt rødt sceneshow, og tilstedeværelsen han jo bare helt fantastisk. Så jeg vil anbefale å se han, altså. Så det danser, altså, dansefoten den for kjørt seg, da, tror jeg.
0: Det tror jeg også, og to gode lokale tips da, får vi faktisk si, ja. Albertine, med Black Child og High as a Kite, som begge spiller under årets Jugend 2026. Og da skal dere få lov å bare gjøre siste finpust de siste dagene, Albertine, og så sier jeg takk for praten.
3: Tusen takk, du.

0: til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
2: Dette morgenshowet

Så til sportsnyhetene, og Viking snudde en marerittstart til 2-2 borte mot Dynamo Zagreb I Champions League playoffen. Viking slapp inn to mål på de første 10 minutter, men Peter Kristiansen og kaptein Zlatko Tripic utlignet før pause. Begge assistert av unge Tobias Moi. Med uavgjort på bortebane Viking I god posisjon foran returoppgjøret hjemme om en uke. En seier der kan gi klubbens første Champions League-deltagelse siden 1992. Og I kveld skal Bodø Glimt I aksjon I samme playoff. De spiller også borte I første oppgjør når de møter Nekken I Mjegen I Nederland. Og Bayern München-stjerna Jamal Musiala avslører at han har fått påvist neurologisk dysfunksjon etter å ha kollapset for andre gang på få dager. I en melding på Instagram skriver 23-åringen at tilstanden ikke innebærer helserisiko og at han får medisinsk behandling. Musiala kollapset under treningskampen mot Heidenheim der Bayern vant 4-2 etter å ha kollapset mot RB Leipzig tidligere. Og Premier League-sjef Richard Masters retter kraftig kritikk mot FIFA og mener forbundet selv har skapt krisen de nå står I. Bakgrunnen planene om å selge deler av rettighetene til fotball-VM til eksterne investorer. Masters mener FIFA aldri burde vurdert dette og støtter det engelske fotballforbundets tydelige motstand mot president Gianni Infantino. Og Ålesunderen Fredrik Reite blant fem norske roere som tatt ut til VM I Amsterdam. Sammen med Ulrik Paro Lone skal han konkurrere I dobbeltsculler under mesterskapet fra 24. Til 30. August. Reite har allerede konkurrert internasjonalt denne sommeren og deltok blant annet I EM tidligere I år.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Det har vært en strålende fin onsdag så langt, og sola den fortsetter å skinne den på Sunnmøre helt frem til sola går ned klokka 21.28 i kveld. Temperaturene, de skulle gjerne vært litt høyere, men sånn det 15 grader på det varmeste i dag, og stort sett lett bris fra nord.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Helt stilt og rolig i Sunnmørs-trafikken, men i sentrumsgatene ser det et yrende folkeliv, og det fordi at vi har to store cruiseskip på plass. Vi har Aida Perla med sine 4350 passasjerer, og så har vi MSC Euribia med sine 6327 passasjerer.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
2: Klokka den med veis ende denne onsdagen 19. august, og jeg takker for følge denne onsdagen, og så snakkes vi igjen i morgen torsdag. Mitt navn det Trond Inge, når min tid nå over, så det en Aslak som tar over og du får kontoret, men før jeg runder av så skal du få en siste låt, og det Idde Schultz med den gode gamle låten Fiskarna i haven.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. FPU har mottatt et varsel mot sin egen leder, Lars Barstad Løvold, bekrefter Ungdomspartiet.
2: I varslet kommer det påstander om at Løvold skjenket en 17-åring og utsatt henne for uønsket seksuell oppmerksomhet. Det skal også omtales maktmisbruk overfor jenta. FPUs generalsekretær Maja Sø-Paulsen sier varslet behandles på lik linje med øvrige varsler i FPU. Løvold, som ble valgt til leder tidligere i år, har foreløpig ikke kommentert saken.
1: Reporter André Ødeby. I Stavanger har flere personer sendt til sykehus etter å ha pustet inn røyk etter en boligbrann. Beboerne lå og sov da brannen startet og ble evakuert takket være en syklist som så brannen, fant en stige og fikk beboerne ut fra andre etasje. Brannvesenet har nå kontroll på brannen. På Marienlyst i Oslo måtte hele 40 syklister og en bilist punge ut i morgentimen i dag etter å ha kjørt på rødt lys. I forbindelse med skolestart følger politiet ekstra nøye med på trafikken over hele landet denne uka. Tennisstjerne Nick Kyrgios testet positivt for kokain under en turnering på Mallorca. Det skriver australieren selv på Instagram og opplyser om at han tar en pause fra offentligheten. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Velkommen på Radio Ålesund inn I en ny time, og da klokka passert 11. Aslak stempler inn og klar for kontoret videre denne onsdagen. Halvveis I en ny uke alt, den første skoleuka for mange. Aller først nå så skal vi til Miley Cyrus og Lainey Wilson.

0: med Sam Dae Young. Håper jeg du har kontroll på onsdagen din så langt. Noen som har lange dager for tiden, det Jugendgjengen som nå rigger og rigger og forbereder og forbereder. Vi har altså besøk av Liv Kristin I dag. Neste time, mellom 12 og 1, så blir det mer fra årets forberedelser til Jugend og artistene som spiller. Neste time, mellom 12 og 1.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En fin dag dette, lange fine perioder med sol, oppholdsvær hele dagen, det varslet, nordlig bris på kysten, nordøst bris, frisk bris kanskje lengst I sør, temperaturer I ettermiddag rundt 15-16 grader.
2: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Så til sportsnyhetene, og Viking snudde en marerittstart til 2-2 borte mot Dynamo Zagreb I Champions League playoffen. Viking slapp inn to mål på de første 10 minutter, men Peter Kristiansen og kaptein Zlatko Tripic utlignet før pause, begge assistert av unge Tobias Moi. Med uavgjort på bortebane Viking I god posisjon foran returoppgjøret hjemme om en uke. En seier der kan gi klubbens første Champions League-deltagelse siden 1992. Og I kveld skal Bodø Glimt I aksjon I samme playoff. De spiller også borte I første oppgjør når de møter Nekken I Mjegen I Nederland. Og Bayern München-stjerna Jamal Musiala avslører at han har fått påvist neurologisk dysfunksjon etter å ha kollapsa for andre gang på få dager. I en melding på Instagram skriver 23-åringen at tilstanden ikke innebærer helserisiko og at han får medisinsk behandling. Musiala kollapsa under treningskampen mot Heidenheim der Bayern vant 4-2 etter å ha kollapsa mot RB Leipzig tidligere. Og Premier League-sjef Richard Masters retter kraftig kritikk mot FIFA og mener forbundet selv har skapt krisen de nå står I. Bakgrunnen planene om å selge deler av rettighetene til fotball-VM til eksterne investorer. Masters mener FIFA aldri burde vurdert dette og støtter det engelske fotballforbundets tydelige motstand mot president Gianni Infantino. Og Ålesunderen Fredrik Reite blant fem norske roere som tatt ut til VM I Amsterdam. Sammen med Ulrik Paro Lone skal han konkurrere I dobbeltsculler under mesterskapet fra 24. Til 30. August. Reite har allerede konkurrert internasjonalt denne sommeren og deltok blant annet I EM tidligere I år.

0: Sia med Unstoppable.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

Låten den heter Mature. Du fikk den på Radio Ålesund, hvor du altså i ettermiddag har mulighet til å vinne billetter til Fjordkadensa, Beethovens 9. symfoni Ode til Gleda, konsert som spilles på Parken Kulturhus i Ålesund 27. august og i Sykkylven kirke 28. august. Du kan selv velge hvilken av de du vil gå på hvis det du som vinner. Hvem vil du ha med deg hvis det du som stikker av med seieren om billettene i ettermiddag? Hiva går en melding i inboxen vår på enten Facebook eller Instagram, så du påmeldt. Jonas trekker i ettermiddag.

0: Nyhetsmorgen presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag dette, lange fine perioder med sol, oppholdsvær hele dagen, det varslet, nordlig bris, på kysten nordøst bris, frisk bris kanskje lengst i sør, temperaturer i ettermiddag rundt 15-16 grader.

0: noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Er Diana Ross med Upside Down, klassiker på Radio Ålesund. Det klokka begynner å nærme seg 12, og en kikk på nyhetene. De skal du få på toppen av en ny time. Neste time mellom 12 og 1 så blir det mer om forberedelsen og innspurtene til årets Jugendfestival. Da skal vi til Aksla og riggingen der vi har besøk av Liv Kristin Høyvik i dag.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. Vi må bruke mer penger på jernbanene våre, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård etter dagens hastemøte med Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Han ikke fornøyd med sommerens togtilbud.
2: Bane NOR kjenner selvfølgelig på det samme som meg. De heller ikke fornøyd når man ikke lykkes fullt ut med arbeidet med å vedlikeholde jernbanen og rett og slett sette togene på trafikken etterpå. Så de jo selvfølgelig også ydmyke på det at her må vi forbedre oss.
1: Det ble rettet flere alvorlige trusler mot en skole i Halden i går. Politiet etterforsker saken og har økt tilstedeværelsen i området for å trygge ansatte og elever. En hackergruppe har lekket videoer fra høstens storlansering innen videospill GTA 6. Lekkasjen skal være en protest mot at spillet bare skal selges digitalt. Hverken Rockstar eller morselskapet Take-Two har kommentert lekkasjen, men det pågår omfattende arbeid for å fjerne videoene. Rosenborg kjøper Amin Chiaka permanent fra FC København. 20-åringen fra Algerie ble i januar hentet inn på lån ut sesongen med en utkjøpsklausul tilsvarende mellom 44 og 55 millioner kroner. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: FPU bekrefter at de har mottatt et varsel mot partiets leder Lars Barstad Løvold fra Ålesund. Ifølge TV 2 inneholder varselet påstander om at 24-åringen skal ha utsatt et 17 år gammelt medlem for uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenket henne alkohol. Varselet skal behandles av FPUs organisasjonsutvalg torsdag. Løvold ble valgt til leder i Ungdomspartiet i april og sitter også i kommunestyret i Ålesund. Og planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal i Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veien må sikres. Det foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet i Sykkylven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og Borgundfjordstien i Ålesund stenges fra i dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet en del av byggingen av Kongshaugen renseanlegg, og kommunen ber folk følge skilting og bruke alternativ passering. Stien skal settes i stand igjen etter arbeidet og er ventet å åpne i november, skriver kommunen i en pressemelding.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

er Taylor Swift, Opalite, inn I en ny time på Radio Ålesund. Kontoret fram til to. Forberedelsene til årets Jugendfest I full gang. Haya Sakait, Tobias Sten, Undergrunn, Arif, Kjartan Lauritsen, Soppskir og Bygge, Synne Vo, Siebrok, Eirik og Chris tilbake igjen, Donkeyboy, The Lillos, Marie Løvås, Marti, som vi har blitt bedre kjent med de siste dagene. Det litt av et program. Vi skal innom forberedelsene med besøk fra Jugend igjen I dag om ikke mange minuttene.

0: Kling an til onsdagen din, du hørte jubel.
1: Nå begynner det virkelig å nærme seg. Om bare noen få dager er det igjen klart for Jugen, og Aksla stadion fylles med musikk, folk og denne gode festivalstemningen. Men mens vi andre stort sett bare trenger å finne fram festivalantrekket og glede oss, er det noen som har noen hektiske dager foran seg. En av dem, Liv Kristin Høyvik, som jobber som freelancer for Jugen, om jeg skjønte riktig. Velkommen i studio.
2: Takk, takk.
1: Hvor mye Jugen-feber har du akkurat nå på en skala fra 1 til 10?
2: Akkurat nå begynner det å bikke en 10 her, altså. Ja, du, jobber med det konstant.
1: Så. Det lyser blodrødt på skalaen, skulle
2: ja,
1: du si.
2: Ja, rett og slett.
1: Men som jeg sa innledningsvis, nå er det bare noen få dager igjen. Er det sånn at det er bare stress, eller har du rokket å glede deg litt også?
2: Altså, jo mer man jobber med det, jo mer klarer man å glede seg. Så... Men det blir mye stress, absolutt.
1: Hva er det som på en måte skjer nå da, disse siste dagene, hvis vi får lov å gå litt bak kulissene? Hva er det liksom som gjenstår nå fra deres side før dørene åpner?
2: Ja, det er noe siste finishen da. Det er på en måte det som gir lykken. Klede inn med riktige banner da, og få på plass scenen sånn det skal være. Og ja, få på plass alt pynt. Sånn at det blir skikkelig fint.
1: Jeg ser for meg at det, når det er det som gjenstår, da er det sånn typisk, da dukker opp masse sånne tusenvis av små ting underveis. Så bare...
2: Altså, det er helt sykt. Man har liksom en liste som what we have to have, og nice to have. Så tar man den need to have først, så tar man nice to have.
1: Ja, altså, ja, rett og slett hvor mye nice to have rekkebanen, og så ja, blir det det det blir.
2: Rett og slett.
1: Men hva er det aller siste da, som gjøres før dørene åpner på fredag?
2: Oi! Det er litt,
1: ikke sikkert du vet
2: det
1: engang.
2: Nei, det er, som, altså, det er jo alle mann på dekk, rett og slett, siste timene før åpning. Så det er jo å få barene klart, få alle food trucksa, ja, klare til åpning. Få opp bokstavene, det er alltid siste liten.
1: Men det er jo et voldsomt apparat som ligger bak. Jeg tror ikke du vet nøyaktig hvor mange, men liksom... Hvor lenge jobber dere med å få opp det som møter oss på fredag og lørdag i forhold til altså, rigginga? Altså?
2: Mm. Rigginga den begynner fredagen før.
1: Så cirka en ukes tid i forkant?
2: Ja, så det er god stund med 12 timers dager. Så det...
1: ja. Ja, men det er arbeid å lage festival, det er sånn ja. Det skal være. Du har jo åpenbart full kontroll på årets program, vil jeg tro. Hva er det du selv gleder deg mest til da, av artisterne?
2: Altså, i år, jeg gleder meg veldig til Arif. Det er veldig lenge siden han har vært her. Så det
1: ja,
2: tror jeg blir
1: bra,
2: veldig bra.
1: Ja, han er bra og live.
2: Ja.
1: Er det andre artister du på en måte har pekt ut at dette blir stas?
2: Jeg tror jo det Lillos alltid blir litt stemning da. De spiller jo litt tidlig også, så jeg tror det kan bli bra.
1: Ja, det er liksom, det setter stemningen litt.
2: Ja.
1: Det er godt. Og så vil jeg slå et lite slag for artisten som åpner lørdagen. Mm. Marie Løvås. Ja. Meget deilig musikk. Og da må vi kanskje også slå et lite slag for fredagens åpningsartister. Lokale, det er dere flink til å gi tid til. Marty og Black Child anbefales at man tar en liten titt på. Hva er det beste øyeblikket under selve festivalen når du jobber med den? Hva er det kjekkeste med, liksom, med dette kaoset nå, rett før?
2: Det er når dørene åpner, og folk begynner å springe inn og for å rekke artister. Da blir man helt varm i hjertet, vet du. Det er helt rørende. Og når det er siste final artist, så er man sånn, shit, og så klarte det.
1: Ja, for det må være en sånn lettelsesukk i det lyset slås av for siste gang på lørdag.
2: Det er mye bak det, så det er veldig deilig når det endelig skjer.
1: Du slipper ikke ut av studio helt ennå, Liv Kristin. Etter en liten pause så skal vi nemlig få noen inside-tips til årets Jugendfest. Hvilke artister bør man altså merke seg hvis man har lyst til å oppdage noe vi kanskje ikke allerede har i spillerlista?
3: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Hvalden, ne? Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
0: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag dette, lange fine perioder med sol, oppholdsvær hele dagen, det varslet, nordlig bris på kysten, nordøst bris, frisk bris kanskje lengst i sør, temperaturer i ettermiddag rundt 15-16 grader.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmannforhandler.

Det er Madonna med Open Your Heart på Radio Ålesund. Rett rundt hjørnet tilbake til forberedelsene og innspurten mot årets Jugendfest. Og så dette Maroon 5 og Heroin før det.

0: Maroon 5 med Heroin.
1: Det är bara några få dagar igen till Jugendfest och vi har Liv Kristin Höjvik på besök för att bygga upp festivalstämning och samman med oss denna onsdagen. På fredag så öppnar dörren och du ska nog få fungera som vår personliga Jugendguide. Mm. Nu spurte det lite i sted också i forhold till vilka artister du gläder dig till, men du ska få ett uppföljande spørsmål. Vilken artist på årets program tror du flere burde få øynene opp for?
2: Tror jo virkelig de to som startet på fredag. Marty og Black Child som var med på musikkprisen. Black Child som vant, og så fikk jeg også øynene opp for Marty i tillegg. Så det blir veldig bra.
1: Det blir veldig bra. Og så er jo det, der er jo mange kjente artister, så det er liksom ikke nødvendigvis sånn at folk ikke kjenner til de andre som står på programmet, men et lite gjensyn på lørdagen her med Erik og Chris kan jo bli litt gøy.
2: Det blir veldig gøy, litt sånn throwback. Så jeg tror det blir litt nostalgi for de fleste egentlig. Samme med Donkey Boy.
1: Er det en av konsertene som venter til helga? Du tror blir det nå konserten alle snakker om etterpå? Hvem du tror det blir?
2: Jeg tror faktisk det blir Highs & Kites også. Det et veldig bra sett i år. Alle er jo bra.
1: Ja, men, du får liksom ikke de lette spørsmålene nå, med tanke på at det er vanskelig å trekke fram noen. Men festival handler jo ikke bare om de som står på scenen. Hva er det som skaper god jugendstemning for det, hvis du ser vekk fra artisterne?
2: Mm. Det er jo folk er rundt da. Vennene man er med, og nå er jo det lenge siden jeg selv lever på jugend da, men sånn jeg ser det, så er det at man samler seg i lag.
1: Ja, men du på en måte jobber jo med jugend, sånn at det, du blir jo ikke det som publikum er på den måten, men du har jo sikkert vært på festival før. Ja. Har du noen festivaltips da?
2: Absolutt. Prøv alle aktiviteter som man kan. Gå innom alle stands, samle så mye gadgets du kan, rett og slett.
1: Ja, for det er blant annet, jeg skal innrømme, jeg har aldri testet det selv. Jeg har liksom ikke tatt med tid, men alle som har prøvd, sier det er så gøy. Ja. Dette der Silent Disco.
2: Ja, fy søren. Alle må innom. Det må liksom oppleves. Du kan liksom ikke snakke som, føler jeg.
1: Men det er lett å tenke at det kanskje blir litt kleint, men, ja. Men er det det?
2: Absolutt ikke. Man gir så blanke når man står der. Med headset og synger for full hals, så folk hører kun de stemme.
1: Det er et artig skue fra utsida, og helt stilt, og så ser du bare masse folk som står og rister på både det ene og det andre. Mm. Noen skal jo, etter all sannsynlighet, på Jugend for aller første gang.
2: Mm-hmm.
1: Beste tips for å få en god festivalopplevelse, kanskje litt sånn i forkant?
2: Ja. Jeg liker jo å spare mest mulig tid, så jeg ville jo bonde meg før, som du finner info om.
1: Ja, for dette det rekker å hjelpe deg litt, med tanke på at du kan få bond på forhånd. Det er vel på Storsenteret, på MOA og på Campus på NTNU.
2: Mm.
1: Tidene det har ikke foran meg, men det finner man ut av, tror jeg.
2: Det er hele uka.
1: Ja, det er det, ja. Så det er et godt tips. Da har man på en måte gjort alt klart, kan bare trave rett inn. Og så er det kanskje litt sånn at folk tenker jo at det har sett seg ut en artist som på en måte, dette er min favoritt, og så deg og deg litt kjekk, så jeg kommer til det. Men det å på en måte oppleve noe nytt, er jo også en del av det å være på festival.
2: Er det hele festivalopplevelsen, spør du meg? Det er virkelig verdt å komme før, fordi du vet aldri hvor mye kø der er når du først kommer, og så er du får så masse nye impulser når du opplever noe nytt.
1: Du har jo sett festivalen fra en annen side enn de fleste av oss. Hva er det som gjør Jugend spesielt for det da?
2: Oi, det er et artig spørsmål. Det er jo der jeg startet også, med det jeg driver med. Og så er jo det heimbyen da. Så det er liksom en liten baby for oss alle egentlig.
1: Ja, er det litt stas å få lov å være med og arrangere noe som er så stort her hjemme?
2: Ja, jeg tror det er derfor det er så spesielt. Veldig gøy.
1: Før vi runder av vår prat, Liv Kristin, så har du opplevd noen jugend, både på jobb og som publikum her. Har du et sånt øyeblikk du aldri vil glemme fra et tidligere jugend?
2: Oi, jeg husker veldig godt da, første jugend etter korona, da det var inne. Det var
1: inne i Sparbanken Møre Arena,
2: det. Og det var liksom november. Om sommer så er det på en måte festivaltid. Men mens når det var i november, så det var noe helt spesielt. Folk var veldig gira på en fest.
1: Ja, det ble sånn, når de åpner dørene på fredag, eller dere åpner dørene, så blir det som et sånt kurslipp. Men ja. Dette der var sånn kurslipp på flere liter Red Bull.
2: Ja, helt sykt.
1: Så det kommer til å bli knallbra. Mm. Det er et meget kult program. Du finner selvfølgelig all informasjon om Jugend både på sosiale medier og på jugendfest.no. Jeg tror vi offisielt kan begynne å glede oss, Liv Kristin Høyvik altså, som er her for å snakke om Jugend, og det er noen dager igjen. Vi gleder oss. Tusen hjertelig takk for besøket.
2: Selv takk.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag dette, lange fine perioder med sol, oppholdsvær hele dagen, det varslet, nordlig bris på kysten, nordøst bris, frisk bris kanskje lengst I sør, temperaturer I ettermiddag rundt 15-16 grader.

0: på fjordkarensa siste veka I august?
1: Fjord, hva for noe?
0: Fjordkarensa.
1: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
0: Nei, fjordkarensa, det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om I hele regionen.
1: Ok, men det noe for meg, tror du?
0: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
1: Det Lillebjørn Nilsen.
0: Det litt I avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
1: Ja, det tror jeg kan bli kult.
0: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkarensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Radio Ålesund, klokka går mot ett, straks nyheter.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Her er VG-nyhetene. 37-åringen som utpekes som en av hovedmennene bak frihetsberøvelsesaken på Frogner i 2024 forklarer seg I dag I retten. Han hevder han ikke så vold bli utøvd.
2: En mann I 30-årene ble holdt fanget I 7 timer, fikk juling og ble kastet varmt vann på. 37-åringen erkjenner delvis straffskyld for frihetsberøvelse og vold, men sier han aldri utøvde vold mot fornærmede. Totalt 8 menn tiltalt for 2 kidnappingssaker I 2024 som nå går for Oslo tingrett.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. En mann omkommet etter en eksplosjon I Lillesand. Eksplosjonen skjedde på en privat adresse mandag ettermiddag. Saken med dødsbrannen I en bolig på Holset I Hamar for snart et år siden henlagt, opplyser politiet. 4 unge kvinner på 18 og 19 år mistet livet. Politiet mener den drapsiktede mannen I 40-årene I Tromsø påførte avdøde skader med en øks. Drapet skal ha skjedd I en trappoppgang I boligkomplekset de begge bodde I. TV-profil Anouma Jovali dømt til fengsel I Tyrkia for ulovlig import. Hun ble pågrepet I august 2025 med kofferter fulle av neglprodukter. Jovali sier dommen ikke rettskraftig og tolldirektoratet har anket den. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: FPU bekrefter at de har mottatt et varsel mot partiets leder Lars Barstad Løvold fra Ålesund. Ifølge TV 2 inneholder varselet påstander om at 24-åringen skal ha utsatt et 17 år gammelt medlem for uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenket henne alkohol. Varselet skal behandles av FPUs organisasjonsutvalg torsdag. Løvold ble valgt til leder I Ungdomspartiet I april og sitter også I kommunestyret I Ålesund. Og planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal I Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veien må sikres. Det foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starter, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphårene I sykkelven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og Borgundfjordstien I Ålesund stenges fra I dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet en del av byggingen av Kongshaugen renseanlegg, og kommunen ber folk følge skilting og bruke alternativ passering. Stien skal settes I stand igjen etter arbeidet og ventet å åpne I november, skriver kommunen I en pressemelding.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Radio Ålesund, onsdag ettermiddag. Gasslak med deg en time til, fram til Jonas og ettermiddagsrushet klokka to. Med all musikken du trenger til arbeidsdagen din. Godt vel passert ett nå, og vi oppdatert igjen. Da det Tame Impala og Jenny som neste med på veien. Dette her Dracula.

0: oss av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag dette, lange fine perioder med sol, oppholdsvær hele dagen, det varslet, nordlig bris på kysten, nordøst bris, frisk bris kanskje lengst i sør, temperaturer i ettermiddag rundt 15-16 grader.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tettpakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemna fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser.

0: Altså, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Gul container!
3: Nei, løft!
4: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

Så til sportsnyhetene, og Viking snudde en marerittstart til 2-2 borte mot Dynamo Zagreb I Champions League-playoffen. Viking slapp inn to mål på de første 10 minutter, men Peter Kristiansen og kaptein Zlatko Tripic utlignet før pause, begge assistert av unge Tobias Moi. Med uavgjort på bortebane Viking I god posisjon foran returoppgjøret hjemme om en uke. En seier der kan gi klubbens første Champions League-deltagelse siden 1992. Og I kveld skal Bodø Glimt I aksjon I samme playoff. De spiller også borte I første oppgjør når de møter Nekken I Mjegen I Nederland. Og Bayern München-stjerna Jamal Musiala avslører at han har fått påvist neurologisk dysfunksjon etter å ha kollapset for andre gang på få dager. I en melding på Instagram skriver 23-åringen at tilstanden ikke innebærer helserisiko og at han får medisinsk behandling. Musiala kollapset under treningskampen mot Heidenheim der Bayern vant 4-2 etter å ha kollapset mot RB Leipzig tidligere. Og Premier League-sjef Richard Masters retter kraftig kritikk mot FIFA og mener forbundet selv har skapt krisen de nå står I. Bakgrunnen planene om å selge deler av rettighetene til fotball-VM til eksterne investorer. Masters mener FIFA aldri burde vurdert dette og støtter det engelske fotballforbundets tydelige motstand mot president Gianni Infantino. Og Ålesunderen Fredrik Reite blant fem norske roere som tatt ut til VM I Amsterdam. Sammen med Ulrik Paro Lone skal han konkurrere I dobbeltsculler under mesterskapet fra 24. Til 30. August. Reite har allerede konkurrert internasjonalt denne sommeren og deltok blant annet I EM tidligere I år.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag dette, lange fine perioder med sol, oppholdsvær hele dagen, det varslet, nordlig bris på kysten, nordøst bris, frisk bris kanskje lengst I sør, temperaturer I ettermiddag rundt 15-16 grader.

0: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa I dag?
1: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har I dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring I vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

Remember the time. Det Michael Jackson. Det klokka så snart begynner å nærme seg to her, ser jeg. Om ikke alt for mange minutter så Jonas klar med ettermiddagsrushet og etter hvert trekning av billetter til Fjord Cadenza. Klikk deg inn på enten Facebook eller Instagram-siden vår og meld deg på en melding I inboxen hvem du tar med deg på konserten. Hvis det blir du som stikker av med første billettene I ettermiddag, så det nye billetter også på fredag hvis du ikke heldig I dag. Ode til gleden, Beethovens 9. symfoni, enten da I Parken Kulturhus I Ålesund eller Sykkylven Kirke med slutten av måneden.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Her er VG-nyhetene. En mann I 40-årene er omkommet etter en eksplosjon på en privat adresse I Lillesand I går ettermiddag. Det for tidlig å si noe mer konkret om årsaken til eksplosjonen, opplyser politiet. Saken med dødsbrannen I en bolig på Holset I Hamar for snart et år siden henlagt, opplyser politiet. Fire unge kvinner på 18 og 19 år mistet livet. Vi må bruke mer penger på jernbanene våre, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård etter dagens hastemøte med Bane NOR og jernbanedirektoratet. Han ikke fornøyd med sommerens togtilbud.
2: Bane NOR kjenner selvfølgelig på det samme som meg. De heller ikke fornøyd når man ikke lykkes fullt ut med arbeidet med å likeholde jernbanen og rett og slett sette togene på trafikken etterpå. Så de jo selvfølgelig også ydmyke på det at her må vi forbedre oss.
1: Norges fotballforbund advarer nå supportere mot svindlere som lager falske billettsider foran høstens landskamper på Ullevål. I følge NFF de falske nettsidene laget for å ligne så mye som mulig på forbundets offisielle billettside, og flere har blitt lurt. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: FPU bekrefter at de har mottatt et varsel mot partiets leder Lars Barstad Løvold fra Ålesund. Ifølge TV 2 inneholder varselet påstander om at 24-åringen skal ha utsatt et 17 år gammelt medlem for uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenket henne alkohol. Varselet skal behandles av FPUs organisasjonsutvalg torsdag. Løvold ble valgt til leder I Ungdomspartiet I april og sitter også I kommunestyret I Ålesund. Og planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal I Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veien må sikres. Det foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphårene I sykkelven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og Borgundfjordstien I Ålesund stenges fra I dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet en del av byggingen av Kongshaugen renseanlegg, og kommunen ber folk følge skilting og bruke alternativ passering. Stien skal settes I stand igjen etter arbeidet og ventet å åpne I november, skriver kommunen I en pressemelding.

Tobias Sten, og der vi I gang med ettermiddagsrøsje. Velkommen inn skal du være. Det meg, Jonas, som får lov til å ta deg imot og følge deg videre denne onsdagen 19. august. Vi setter I gang. Her Ali Salort.

til sportsnyhetene, og Viking snudde en marerittstart til 2-2 borte mot Dynamo Zagreb I Champions League playoffen. Viking slapp inn to mål på de første 10 minutter, men Peter Kristiansen og kaptein Zlatko Tripic utlignet før pause, begge assistert av unge Tobias Moi. Med uavgjort på bortebane Viking I god posisjon foran returoppgjøret hjemme om en uke. En seier der kan gi klubbens første Champions League-deltagelse siden 1992. Og I kveld skal Bodø Glimt I aksjon I samme playoff. De spiller også borte I første oppgjør når de møter Nekken I Mjegen I Nederland. Og Bayern München-stjerna Jamal Musiala avslører at han har fått påvist neurologisk dysfunksjon etter å ha kollapset for andre gang på få dager. I en melding på Instagram skriver 23-åringen at tilstanden ikke innebærer helserisiko og at han får medisinsk behandling. Musiala kollapset under treningskampen mot Heidenheim der Bayern vant 4-2,

0: etter å ha kollapsa mot RB Leipzig tidligere. Og Premier League-sjef Richard Masters retter kraftig kritikk mot FIFA og mener forbundet selv har skapt krisen de nå står I. Bakgrunnen planene om å selge deler av rettighetene til fotball-VM til eksterne investorer. Masters mener FIFA aldri burde vurdert dette og støtter det engelske fotballforbundets tydelige motstand mot president Gianni Infantino. Og Ålesunderen Fredrik Reite blant fem norske roere som tatt ut til VM I Amsterdam. Sammen med Ulrik Paro Lone skal han konkurrere I dobbeltsculler under mesterskapet fra 24. Til 30. August. Reite har allerede konkurrert internasjonalt denne sommeren og deltok blant annet I EM tidligere I år.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: En fin dag dette, lange fine perioder med sol, oppholdsvær hele dagen, det varslet, nordlig bris, på kysten nordøst bris, frisk bris kanskje lengst I sør, temperaturer I ettermiddag rundt 15-16 grader.

0: noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Hei, Vidar fra Nordengro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nordengro, Ødegård på Lærstad.
1: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøver og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.

FPU bekrefter at de har mottatt et varsel mot partiets leder Lars Barstad Løvold fra Ålesund. Ifølge TV 2 inneholder varselet påstander om at 24-åringen skal ha utsatt et 17 år gammelt medlem for uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenket henne alkohol. Varselet skal behandles av FPUs organisasjonsutvalg torsdag. Løvold ble valgt til leder i Ungdomspartiet i april og sitter også i kommunestyret i Ålesund. Og planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal i Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veien må sikres. Det er foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet i Sykkylven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og Borgundfjordstien i Ålesund stenges fra i dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet er en del av byggingen av Kongshaugen renseanlegg, og kommunen ber folk følge skilting og bruke alternativ passering. Stien skal settes i stand igjen etter arbeidet og er ventet å åpne i november, skriver kommunen i en pressemelding.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag dette, lange fine perioder med sol, oppholdsvær hele dagen, det varslet, nordlig bris på kysten, nordøst bris, frisk bris kanskje lengst i sør, temperaturer i ettermiddag rundt 15-16 grader.

Coldplay med en helt nydelig låt på tampen av timen. Vi nærmer oss klokka tre. Nå det bare å følge med. Vi skal snart nå trekke ut en vinner til vår konkurranse. Det altså billetter til Fra Ode til Gleda, Beethovens 9. symfoni under fjor kadensa. Der det en heldig vinner som avsløres i neste time. Før det skal vi ha litt musikk.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är VG-nyheten. Det var en man i 70-årene som blev drept i Tromsø nattelig går. Politiet har siktet en man i 40-årene for drap og mener det skjedde med øks. Han har erkjent at han var til stede, men ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. En man er funnet alvorlig skadet i Kristiansund etter en mulig voldshendelse i natt, opplyser politiet. Mannen er fraktet til sykehus. To personer har status som mistenkt. 37-åringen som utpekes som en av hovedmennene bak frihetsberøvelsesaken på Frogner i 2024 forklarer seg i dag i retten. Han hevder han ikke så vold bli utøvd.
2: En mann i 30-årene ble holdt fanget i 7 timer, fikk juling og ble kastet varmt vann på. 37-åringen erkjenner delvis straffskyld for frihetsberøvelse og vold, men sier han aldri utøvde vold mot fornærmede. Totalt 8 menn er tiltalt for 2 kidnappingssaker i 2024 som nå går for Oslo tingrett.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Erling Braut Haaland og Kylian Mbappé er de høyest rangerte spillerne i spillet FC27 med en rangering på 91 av 99. Carolina Gram Hansen er blant de beste på kvinnesiden med en rangering på 89, bare slått av 3 spillere. I studio Frode Si, nyhetene er for alltid på VG.
3: FPU bekrefter at de har mottatt et varsel mot partiets leder Lars Barstad Løvold fra Ålesund. Ifølge TV2 inneholder varselet påstander om at 24-åringen skal ha utsatt et 17 år gammelt medlem for uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenket henne alkohol. Varselet skal behandles av FPUs organisasjonsutvalg torsdag. Løvold ble valgt til leder i Ungdomspartiet i april og sitter også i kommunestyret i Ålesund. Og planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal i Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veien må sikres. Det er foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet i Sykkylven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og Borgundfjordstien i Ålesund stenges fra i dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet er en del av byggingen av Kongshaugen renseanlegg, og kommunen ber folk følge skilting og bruke alternativ passering. Stien skal settes i stand igjen etter arbeidet og er ventet å åpne i november, skriver kommunen i en pressemelding.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Nordlig bris på kysten, nordøst bris, frisk bris I sør. I morgen meldes skyet oppholdsvær, kan få litt regn om formiddagen, først I nord. Blås en bris av skiftende retning, sørvest liten kuling på kysten og temperaturer opp mot 13-14 grader.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: herlig musikk fra Delara. Den heter Sjelen.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: L. King hører vi med X's and O's når klokka blir 4:30.
1: FPU bekräftar att de har mottagit ett varsel mot partiets ledare Lars Barstad Løvold från Ålesund. Ifølge TV2 innehåller varslet påståenden om att 24-åringen ska ha utsatt ett 17 år gammalt medlem för oönskad sexuell uppmärksamhet och skänka henne alkohol. Varslet ska behandlas av FPUs organisationsutvalg torsdag. Løvold blev valt till ledare i ungdomspartiet i april och sitter också i kommunstyret i Ålesund. Og planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal i Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veien må sikres. Det foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphårene I sykkelven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og Borgundfjordstien I Ålesund stenges fra I dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet en del av byggingen av Kongshaugen renseanlegg, og kommunen ber folk følge skilting og bruke alternativ passering. Stien skal settes I stand igjen etter arbeidet og er ventet å åpne I november, skriver kommunen I en pressemelding.

Einar fra Norengro. Nå er det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.

Let Me Love You. Og nå glemte jeg jo å si hvordan du melder deg på konkurransen vi har denne uka, der du kan finne billetter til OD til glede, Fjord Cadenza, Beethovens 9. symfoni, det altså konsert, og du trenger bare å fortelle oss hvem du vil ha med deg, og hvilken konsert du ønsker å gå på. Det altså enten Parken Kulturhus I Ålesund 27. august, eller Sykkylven Kirke 28. august. Fortell oss det og hvem du vil ha med deg. På Facebook så du også med I trekninga. Vi trekker ut en heldig I dag klokka 4, og så trekker vi ut også en ny vinner på fredag.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Nordlig bris på kysten, nordøst bris, frisk bris I sør. I morgen meldes skya oppholdsvær, kan få litt regn om formiddagen, først I nord. Blås en bris av skiftende retning, sørvest liten kuling på kysten og temperaturer opp mot 13-14 grader.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåleskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Det var en mann i 70-årene som ble drept i Tromsø natt til i går. Politiet har siktet en mann i 40-årene for drap og mener det skjedde med øks. FPU har mottatt et varsel mot sin egen leder, Lars Barstad Løvold, bekrefter Ungdomspartiet.
2: I varslet kommer det påstander om at Løvold skjenket en 17-åring og utsatt henne for uønsket seksuell oppmerksomhet. Det skal også omtales maktmisbruk overfor jenta. FPUs generalsekretær Maja Sø Paulsen sier varslet behandles på lik linje med øvrige varsler i FPU. Løvold, som ble valgt til leder tidligere i år, har foreløpig ikke kommentert saken.
1: Reporter var André Ødeby. Sysselmesteren har henlagt to saker der isbjørner ble skutt på Svalbard tidligere i år. I begge tilfeller ble det konkludert med at avlivningen skjedde i nødrett. Værnes flyplass ble evakuert i ettermiddag etter funnet av en mistenkelig gjenstand. Ikke lenge etter opplyste politiet at de undersøkte bagasjen nærmere, som alt som var ufarlig. Etter 8 år som en sentral del av sportsklubben blir ikke Ida Fladen med videre. Bakgrunnen er programendringer i Studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: FPU bekrefter at de har mottatt et varsel mot partiets leder Lars Barstad Løvold fra Ålesund. Ifølge TV 2 inneholder varselet påstander om at 24-åringen skal ha utsatt et 17 år gammelt medlem for uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenka henne alkohol. Varselet skal behandles av FPUs organisasjonsutvalg torsdag. Løvold ble valgt til leder i Ungdomspartiet i april og sitter også i kommunestyret i Ålesund. Og planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal i Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veien må sikres. Det er foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphårene i sykkelven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og Borgundfjordstien i Ålesund stenges fra i dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet er en del av byggingen av Kongshaugen renseanlegg, og kommunen ber folk følge skilting og bruke alternativ passering. Stien skal settes i stand igjen etter arbeidet og er ventet å åpne i november, skriver kommunen i en pressemelding.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.
5: Clap, clap, clap, clap, clap.

Alex Horan, Sing Fever Dream. Vi inn I firetimen, og da sa jeg vi skulle trekke ut dagens vinner av konkurransen vi har gående her på Radio Ålesund. Jeg tenker vi kan bare starte timen med å gjøre det, for vi har tråkket ut en heldig allerede. Det altså billetter til Fjord Cadenza, og denne gangen så det billetter til Ode til Gleda, Beethovens 9. symfoni. Det altså konsert som spilles på Parken Kulturhus I Ålesund 27. august, og I Sykkylven Kirke 28. august. Vi trekker ut en vinner I dag, og en på fredag, så du har fortsatt muligheten til å melde deg på. Fortell oss hvem du vil ha med deg, og hvilken konsert du ønsker å gå på. Så du med I trekninga. Men over til dagens heldige, som Jelena Lukasevika. Du har stukket av med to billetter. Kan ta med deg hvem du vil, altså, til Ode til Gleda, Beethovens 9. symfoni. Kos deg med det, og så håper jeg, eller så bare kryss fingrene, for fredag nye muligheter for du som hører på.

bris, frisk bris i sør. I morgen meldes skyet oppholdsvær, kan få litt regn om formiddagen, først i nord. Blås en bris av skiftende retning, sørvest liten kuling på kysten og temperaturer opp mot 13-14 grader.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Center Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
2: Skal du på fjordkarensa siste vek i august?
3: Hæ? Fjord? Hva for noe?
2: Fjordkarensa.
3: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
2: Nei, fjordkarensa det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
3: Ok, men er det noe for meg, tror du?
2: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
3: Det Lillebjørn Nilsen.
2: Litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken veden bryder. Og så videre.
3: Ja, det tror jeg kan bli kult.
2: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkarensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
4: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: Céline Dion og The Bee Gees. De synger Immortality 4:30.
1: FPU bekrefter at de har mottatt et varsel mot partiets leder Lars Barstad Løvold fra Ålesund. Ifølge TV 2 inneholder varselet påstander om at 24-åringen skal ha utsatt et 17 år gammelt medlem for uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenket henne alkohol. Varselet skal behandles av FPUs organisasjonsutvalg torsdag. Løvold ble valgt til leder i Ungdomspartiet i april og sitter også i kommunestyret i Ålesund. Og planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal i Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veien må sikres. Det er foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet i Sykkylven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og Borgundfjordstien i Ålesund stenges fra i dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet en del av byggingen av Kongshaugen renseanlegg, og kommunen ber folk følge skilting og bruke alternativ passering. Stien skal settes i stand igjen etter arbeidet og er ventet å åpne i november, skriver kommunen i en pressemelding.

0: Container. Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste containere.
1: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

aldanma. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føver meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: kjerkskilling, noe som også catchy er den her kyrgårdsmentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg og Tommy vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Ja, det en banger. Kygo, jo, heter den kvart på fem her I ettermiddagsrøsje. Viking hylles etter å ha hentet inn 0-2 mot Dynamo Zagreb og endt 2-2 på bortebane I Champions League kvalifiseringen. Peter Kristiansen og Zlatko Tripic skåret begge før pause. Dette noe av det mest imponerende Viking har levert de siste årene, sa TV2-ekspert Jesper Mathisen. Returoppgjøret spilles hjemme I Stavanger om en uke. I kveld skal Bodø Glimt I aksjon I samme playoff. De spiller også borte I første oppgjør når de møter NEC Nijmegen I Nederland. Victor Hovland bekreftet HBO Max at han igjen samarbeider med trener Joe Mayo for tredje gang. Duoen vant tre store turneringer og PGA-slutspillet sammen I 2023. Hovland denne uka I St. Louis til den andre slutspillturneringen, der vinnerpremien 33,8 millioner kroner. Kristoffer Reitan også på startlista. Electronic Arts rangerer Erling Braut Haaland som verdens beste fotballspiller I det kommende spillet I AFC 2027. Haaland får karakteren 91 av 100, samme score som franske Kylian Mbappé. De to dermed høyest rangert av alle spillere, det skriver NRK. I AFC 2027 lanseres I slutten av september.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Nordlig bris på kysten nordøst bris, frisk bris I sør. I morgen meldes skyet oppholdsvær, kan få litt regn om formiddagen, først I nord. Blås en bris av skiftende retning, sørvest liten kuling på kysten og temperaturer opp mot 13-14 grader.

0: noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Og med Harry Styles, American Girls, så vi på vei ut av ettermiddagsrøsje. Håper du har en fin onsdag og fortsetter å ha det. Og så snakkes vi i morgen, torsdag, klokka 2.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. En eksperimentell kreftvaksine fra Moderna Merck viser lovende resultater mot føflekkreft. Professor Jon Amundskytte beskriver studien og funnene som spennende, og sier vaksinen hindrer tilbakefall og redder liv. Den spesialtilpassede vaksinen blir nå også testet på andre kreftformer. I morgen fristen for å betale restskatt. Hvis du lar regningen ligge, kan det bli dyrt.
2: Nordmenn skylder skatteetaten 40 milliarder kroner. Etter i morgen legges det på forsinkelsesrenter på 12,25%. Betaler man fortsatt ikke, kan skatteetaten forsyne seg av penger på konto, og har du jobb, kan de trekke deg i lønn. Kontoen tom, kan skatteetaten ta pant i og selge eiendeler som bil eller bolig.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. I dag fikk kong Harald igjen besøk av kronprinsparet på Rikshospitalet, der han de siste ukene blitt behandlet for en blodsykdom. Mette Marit fyller også 53 år i dag. Ytterligere en av FIFAs vicepresidenter har trukket sin støtte til forbundets omstridte president Gianni Infantino, avslører et nytt brev ifølge AFP. Den siste droppen var oppsigelsen av Kevin Lamour, skriver ungarske Sandor Sani. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: FPU bekrefter at de har mottatt et varsel mot partiets leder Lars Barstad Løvold fra Ålesund. Ifølge TV 2 inneholder varselet påstander om at 24-åringen skal ha utsatt et 17 år gammelt medlem for uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenket henne alkohol. Varselet skal behandles av FPUs organisasjonsutvalg torsdag. Løvold ble valgt til leder i Ungdomspartiet i april og sitter også i kommunestyret i Ålesund. Og planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal i Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veien må sikres. Det er foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet i Sykkylven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og Borgundfjordstien i Ålesund stenges fra i dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet er en del av byggingen av Kongshaugen renseanlegg, og kommunen ber folk følge skilting og bruke alternativ passering. Stien skal settes i stand igjen etter arbeidet og er ventet å åpne i november, skriver kommunen i en pressemelding.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospa Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospa Moa i dag?
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre i dag. Nordlig bris på kysten, nordøst bris, frisk bris i sør. I morgen meldes skyet oppholdsvær, kan få litt regn om formiddagen, først i nord. Blås en bris av skiftende retning, sørvest liten kuling på kysten og temperaturer opp mot 13-14 grader.

0: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Nordlig bris på kysten, nordøst bris, frisk bris I sør. I morgen meldes skyet oppholdsvær, kan få litt regn om formiddagen, først I nord. Blås en bris av skiftende retning, sørvest liten kuling på kysten og temperaturer opp mot 13-14 grader.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Her er VG-nyhetene. Saken mot Umar Farouk Sahor for et millionbedrageri henlagt på grunn av manglende bevis. Sahor har vært etterlyst siden 2015, men har nektet skyld. Han I dag pakistansk diplomat og har mottatt utmerkelser fra Pakistan. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sparker nestlederen ved presidentkontoret Irina Mudra.
2: Landets antikorrupsjonsbyrå har I dag gjennomført en stor aksjon for å avdekke en kriminell organisasjon I parlamentet. Ifølge etterforskerne både nåværende og tidligere parlamentarikere involvert. Etterforskere mistenker at personer fra presidentkontoret ville ta kontroll over en statlig bank. Det foreløpig ikke kjent hvor mange som mistenkt I saken.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Miljødirektoratet anbefaler at regjeringen godkjenner søknaden om midlertidig utslippstillatelse I Førdefjorden. Den opprinnelige tillatelsen for gruveselskapet Nordic Mining ble kjent ugyldig av Høyesterett. Norske bedrifter har betalt 234 milliarder kroner mer for strøm I de 4,5 årene etter energikriseåret 2022 enn I tilsvarende periode frem til da. FRP kaller det storstilt konfiskering. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto I Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.

Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Miljødirektoratet anbefaler at regjeringen godkjenner søknaden om midlertidig utslippstillatelse I Førdefjorden. Den opprinnelige tillatelsen for gruveselskapet Nordic Mining ble kjent ugyldig av Høyesterett. Saken mot Umar Farouk Sahor for et millionbedrageri henlagt grunnet manglende bevis. Sahor har vært etterlyst siden 2015, men har nektet skyld. Han I dag pakistansk diplomat. En eksperimentell kreftvaksine fra Moderna og Merck viser lovende resultater mot føflekkreft. Professor Jon Amund Kytte beskriver studien og funnene som spennende og sier vaksinen hindrer tilbakefall og redder liv. Den spesialtilpassede vaksinen blir nå også testet på andre kreftformer. Norsk fotball inne I en gullalder. Vi må bruke medvinden til å tenke nytt, mener daglig leder I Bodø/Glimt, Frode Thomassen.
2: Med VM friskt I minne og minst tre norske lag som kan gå til ligaspill I Europa, mener han norsk fotball bør se på spillerutvikling og organisering. Thomassen etterlyser mer spissing I toppfotballen og tar til orde for en mer regional talentutvikling, heller enn at hver klubb skal ha egne akademier.
1: Reporter var Ellen Fredriksen I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul,

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet I hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: sønn.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Kafaldan mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Her er VG-nyhetene. I morgen er fristen for å betale restskatt, og hvis du lar regningen ligge, kan det bli dyrt.
2: Nordmenn skylder skatteetaten 40 milliarder kroner. Etter i morgen legges det på forsinkelsesrenter på 12,25%. Betaler man fortsatt ikke, kan skatteetaten forsyne seg av penger på konto, og har du jobb, kan de trekke deg I lønn. Kontoen tom, kan skatteetaten ta pant I og selge eiendeler som bil eller bolig.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Norske bedrifter har betalt 234 milliarder kroner mer for strøm I de 4,5 årene etter energikriseåret 2022 enn I tilsvarende periode frem til da. FRP kaller det en storstilt konfiskering. I dag fikk Kong Harald igjen besøk av kronprinsparet på Rikshospitalet, der han de siste ukene blitt behandlet for en blodsykdom. Mette Marit fyller også 53 år I dag. Nok en av FIFAs vicepresidenter har trukket sin støtte til forbundets omstridte president Gianni Infantino og avslørt et nytt brev ifølge AFP. Den siste dråpen var oppsigelsen av Kevin Lamour, skriver ungarske Sandor Sani. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Skal du på fjordkarensa siste vek og i august?
3: Fjord, hva for noe?
2: Fjordkarensa.
3: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
2: Nei, fjordkarensa, det er nok for de fleste. Her er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
3: Ok, men er det noe for meg, tror du?
2: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
3: Det er Lillebjørn Nilsen.
2: Litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken veden bryder. Og så videre.
3: Ja, det tror jeg kan bli kult.
2: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkarensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
4: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa i dag?

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Hei, Vidar fra Norengro. Nu det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spel for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spelet allerede begynt.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
0: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen er det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
3: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Torn Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp tre kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
5: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
6: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

0: Eiffeldammen, ne?
1: Det var jeg kaller ens navn.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

0: biletter får du på tikkio.com.
1: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Skal du på fjordkadensa siste veka I august?
5: Hæ? Fjord? Hva for noe?
4: Fjordkadensa.
5: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
4: Nei, fjordkadensa det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om I hele regionen.
5: Ok, men det noe for meg, tror du?
4: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
5: Det Lillebjørn Nilsen.
4: Det litt I avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
5: Ja, det tror jeg kan bli kult.
4: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
6: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss. Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
3: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene, blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
4: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
5: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
4: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
5: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospa Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospa Moa I dag?
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
5: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
6: Der kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Hei, Vidar fra Norengro. Nu er det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
5: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du bukker. Men husk, spillet allerede begynt.